heist níos ná céimh agan an tachtain seo, well, beg le cloisteáil go hána lua. Ag ibhar a trucha Sonny Federa ag obair le Becky Hill, Say Something.

Shakira agus Burna Boy go bhfuil céile give her a cathair die die an tadam a thar in tune sin. A raig linn arís leis an gheol agus anag iver a trí an supergroup a seo Cat's Eye, The Animals.

0: agus fágam mé leh chuir de leis an túnas mó sa tír an tachtain seo. An túnatá gaiine an tapspot, ag ibhar a hain, prasfa agus clúní le céile, free your mind. Agus sinna méid imse, slán.
1: Hit 13 a hÉireann.
2: Number 1.

0: Sinna bhí lúsar tatú i ggéisteach le hit 13 nahéann agus támid díach leis lí tríad an top trocha. Ceoló Jenny tata go rud tahar deag ach díach an éis se chuin ar na mthirí an top spot.
1: Seo iad na hairán is mó an Justin seo ach cé a bheith ag ibre Seo iad na hamathirí.
0: You and McVicker share the house. Coulter trapped.